0: 24-7 mix
1: med 2000-tallets største hit.
0: Flere hits straks.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
1: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum